0: Mayan FM.
1: Mayan FM. Na bukong po iti nabishena. E nini kito yuk naro kauti. Tenurong ato.
0: Mayan. Mayan FM.
2: Mayan FM. Na bukong po iti le. Esumiso yuk kaya.